No a netko lieču, to je to ta, tola tiež vážne, zo so prava garderoba, zaso přimieri, znamenča pola modžiny to husto, tak v obkeč buju, dole snano poprachuje to hišče, pravý šat, no svunčne na oči, abo tiež, snano, dekorácia za balkón pola vás doma, kajš tiež přeco tajke nešto skázaš, ako so rade pola vulkých online nových platformov, kajš pola Shein, abo tiež pola Temu. Ja si myslím, že poprom nikomu netrebam rozkvašť, čo tu tej stronie ste, tak ofenzívne, kajš vabi tej. No a ja lečinu to přiuším z tejto internetnej stronie, tež môžeš s nimale šitko za tuný feng kúpiť, kaj som toho nerekvať raste, ale tež ša možná dekorácia je tam po skytku, ale samo tež mobiliár. Sim tam hižo vidžava. No hej, ale od spočatka mesaca pváči za skázanie ze Chiny nešto viac fenka hač dotal zaušitko menujúce, štož nepšin, že z EU kraju pváči netko paušálne cvône popvat k 3 euro na skupinu tvoru, tak oni to písaja. EU cestomikovanie za Európcich překup co fernišo sčinič. Vôľke vôskutky na online boom tutých stronu pak fachúce s tým nevočakuje, tiež prine ličby hižo pokazuje, zo tutej stronie máte samo ešte väčší rozrost, menujúce vo 5% a vo kôpuč je so tiež hižo namakal. Mnozy vykovário zmenia menujúce svoje doložovanské puče a nedovožuje tvory hižo viac separátne do Európy, ale ve väčších masách naraz. To sú tu te vikovanské skupiny, kaj som predorúne rekva. Tež na letanišču Lipskaleliča je než krotkodobne s trochu menej vopkadom. Dôdobne so vulke online-shopy po takým prostče novým pravidvam přimeria. A tak tu te 3 euro tež z cova viac předrojenie skutkuje.

Krótko do cybielki na 6-5 hodzin 42. Ja som po takim runie za was nadczasnik poladała, a nie tylko poladno za was do protyczki, do naszej rozwozowie. Dżęca wieczo je kino pod hołym niebiom, a to tu we mieście, a to na Sprewinie hasy Číslo 10. To je tam, gdzie spiel niedy budyska woclania, gdyż je to przez garbarskie dele a wobrodzicze przed mostom, a mynom naprawo potom daleka blisko Kopernika to je. Wieczo 8 so kino započnie, zariadoval tohle je budyski kamienny dom a na stronach tutoho namakače tiež dospłony program lečného kina, domenujúce nie je jeničky datum. Dženca sče přeprošený na volejbulový trénink po spytaniu. Žony Viktorie Vortlice cedža menujúce do novej sezóny štartovač. Trénink na probu tak rec započnie so dženca vičo 6 v Vortličanskej športovni. Gmenská rada Pančice Kuko zmeje svoje přichodné posedženie júce a to večo sedných ve viace zamierovej rumnosti Kašecach. A v Kočebusu odmije so piatk zaso tak mienovane trachten flomarkt, potek im wiki za trebane národne draste. Po podniu miestcioch a pečich Kočebuskim serbskim muzeju môže česi národne draste, drastove džile a tež moderne interpretácie, dekrec second hand kupič. Kečpo nezabudšte si tu na krute fenky skartupvačič, mienice možno nie je.

0: Monika Klesec, to bije pala nas v srbskim rozvosu z svonca sveč, a svonca sveči nam te šturunje budešinje, cinače stopnjo, a modre nevjo dženca rano mame. S tem je sedomenšino do šestčih, na vedro ne dom ište dokvadnišo poladnjeme, netko pak je najprede raz Marija Klausenova na redže.
1: Nabožne slovo.
0: Tutte mana loko a zamovitosti farskije vikarije Pančice Kuku.
2: Ďakujú so. Svočko rade svišime. Je nam tak važne, zo samo dječi v obstajne napomíname so ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nutskovne nastajenie. Je na druhého usmirene. Tež, dež nemôžu drude nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojšte v občelnik smiečeše příklad mienovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praji to skromne, bych si jeho svovu pšelšo nuta. Nazorných tušto dalších příkladu ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu, za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kiž ceďa duši škodžeč přístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť či viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakujú, zo mám nábožné slovo hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné slovo k dne meješe dženca Maria Klausenova z Pančic Kukova.

0: Staršiesky rádu Srbská gymnázia Budežín z Lázub s krajným záriadom za šulu a kúpanie. O tom sme ešte niekotre dodatné informácie dostali, Mateo.
1: A keď informuje návoda Staršieskych rádu Tomáš Wenzel, môžeš Lázub pobrachovať sa učbné hodiny v predmetách, keď matematika, jenžiština a informatika do dalokej miery kompenzovať, možno bu to přes aj přidatné kapacity, přes přidatne votvovaných vúčorov a zasadženie referendáru. Podľa vúčorov srbšiny vostane situácia Češka, nedostatk srbskorečných vúčorov v obstej šúžom a nehoďi sa tú kvíľu krutko do mne odstronič. Lázub je na to pokazal, zo mnoze srbs vúčovace na druhý šúľa skutkuje a zohoďi sa to jenž ve obmezovanej mire tež v oblivovač. Šulský návoda René Viacok chce poľa Lázub prostvu vo zaradvanie mest na šulská asistenta stajč. Staršíska rada chce túto prostvu tiež podpierač a přesto môli sa vúčovať v šulským šindem dňu z najmenša jasno voložič.
0: A ja sa tu tým smysle tiež vo dôdobných rozkysaniach rečovo?
1: Najvšetce v občelení biechu se přezjedný zohodí sa problém pobrachovacích vúčorov srbšine jenož zromadne rozrysač. Při tom dobia šule Lázub, srbsk institúcia a tiež Sakske státne knežostvo romače dživač. Lázub je již raz svoju zvolnivosť, ke sobúčovo vúrazne vúprajú. Kaž Tomáš Wenzel dále zdelí, by rozmočara jara viedcúna, konstruktívna, rúna časne je sa tiež pokazalo, zo sú mnohé druhé šule v Vúkoda Sakske z hýš väčšími problémami konfrontované. Najebač všetky vúžadania sú serbské šule tú kvíľu ešte lepe nastajená hač mnohé nemské šule.
0: Včera by po takým vúražovanie staršieských rádov Srbského gymnázia Budešin z Lázub s krajným záhradom za šulu a kúpanie Matiči Svok. Mieš za nás ešte ďalšie informácie.

0: A netko je čas za policiu.
1: Polícia z G.
2: V lesu pola Ľubuša sú neznači mašinu za puštenie štomov nimale rozebrali. Namocne sú so do kabíne zadobili a tam druhú techniku vutvarili, zvonka sú v obsvetlene odšrubovali, viacere baterie sú fúk a tiež briendu, nemsce to zegeblad, sú sobu zali. Hodna tá rúbizne 7,50 € a přidatne nadživachu 6,000 € vecne škode. Na A4 blízko Borchova je so punžilo popolňu nezbožo stavo, nakvána auto dutne so Honda, peča 20-letného. Vodža EKV a pak so zmistná nezboža celé jednore zmíne, zranil so nichtu neje škoda, 500 €, to je snadné, ale policia prosi vo pomoc, štujše tam nešto vidav, so nech přízeví. Blízko Borchova, punžilo popolňu nezbožo. Spiešnosť sú punžilu popolňu na B6-90 mirili a to na Cepelinovej droze v Budešinia. Tam smieš poustaječ, 54 vodžerov je přes spiešne. Zlota medalia, že na Citrónky še tam ze 77 kmh podroze smalio. Typk ve Flensbrogu a 115 € pokute za to sida a ve Kamencu. Tam sú štonačelitného lepili, ako chceš ve vopkoče draste za 5 000 € pokranč. A to z molom nebešo, što ešte mode Nemc pokradnú. Zastojnice namakáchu polanieho pokradnené šmoradko, cúzu kreditnú kartu, koleso a TBT kradené a tež jaka kišenosu.

0: Nappus hat mich hier.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Rečnice staršických rádov na serbskom gymnáziu ve Budešine sú sa včera se zastupierami krajného záhrada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdieli rečník staršických rádov Tomáš Vencel, chce sa navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, zo bych ju sa vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsci rečacích vúčarjo pak neoči sa vúrunač, dokýž vopstí v tým nastúpaniu generálny nedostatk a serbsci vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čojš lásup žaden ľu nima. Pozadka rozmluvy bie, zo na serbskom gymnáziu pobrachovacích mačonorečných serbských vúčarodla od noho šulska leta viac po koncepte 2+, nevúčuja. Náležonosť či Pohovansko-šulského centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž živa tež z kumšnej inteligencu. To zdieli Budeský krajnárodný zárad na naprašovanie. Za 3,5 milióna euro nastáva moderný dom za ukupovanie ladarjov, všetké modelové bydlenia sa ze senzorami uvotuja, zo môli strôtu pacientu kontrolovač a automatice medikamente dodavač. Nimo to zmia tam nové jezdne stoje z kumšnej inteligencu, kýž maja ladanskému personáli Živovoložič. Kunc přichodná leta chce ja moderné ladanský labor votevrič, kýž kraj Sakska a Budeský okres financujete. Penzie za zvierata v Budeským okresu sú ze spočatkom prozninu nimale dospoľne vúčežené. Jakub Vočo má ďalšie informácie.
3: Boranecach sú přes celý prozninský čas vukniovaní. Nekotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvierata pančicach kukove je nimale dospoľne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kaž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v Rachľove pola Kulova má svoje 12 miestnú snohadžo vzrieč augusta vukniovane, ale zdieľa tež, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na peneze ladaja.
2: Kvete na Čenský spiaty je zo hina, kač predvíčane v liču hyšče nevodpúšča. Kajž krajne zárad za rečne zavere zdieli, planuje to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachuje hyšče trebná dôlnosť. Kvetane Čanský z 5. jezo od Lojnčo vopšia nezaniruja. Šalake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vody možné. S ponoveniom chce zárad tiež kvalitu vody polepšiť a silnému rozmnoženiu modrých algov zadivač. Zanirovanie má hač do 2024 tranč. V Budeským okresu je lica telko červených milanov, kajž hišče ženie. Kajž spichvanské tovarstvo, tačo škytnie stácie v nesvačidle z džili, sú lica 870 nezdžacich porov tutých rubežných takov zvisčili. Džujča džujčasač močatam sú čvonajo tovarstva v júniu rinku pričinili. Pritom sú tiež dojšto plastových odpadkov z nezdov odstronili. Vo sebe zbytky ratovské abo vúdžovské šnure sú strašné zaptaky. A to mene bichu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane Rune, tak aj šve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slebo pokazá ešte dosť často, što na čestopňov v Budešine tu je cúni vecik. Uľadáme slunca. Dženca čaja nekotre močne na nebiu, mimo pak suchovo stač, ale bude malku zmeniate raz slunco, raz trošku viac močelo. Živé slebo te zaleze dženca po horní Vúžice na maximálne 23 stopňov.
0: Všetko poriadku na pučach a na drohách. Přejemo vám dobrú jezbu do dženznejšieho rania.
1: Srpski rozvoz.

Ronja Schakos, če slyšeli povest čo do dženskýšeho rania s Matejom Džiswałkom a nitko zladujeme na povest če ve obrazach. Noos če ve obrazach, tak však reka náš online format, v kotrom so hišče raz témam zajšvých dňov v formě krótkých videových povest čo venujeme. Dunrans mjestrujem se sledovacimi temami. Máme v obraze a videa z Nižozemskie ze zjenženja Fuen v Ljuvardenje. Dále poladneme vieze ešte raz do koniec, čiž je so punželu štvrta stácia Beach Volleyballovie Ture Rádia Zadkule Vorava. Nimo toho zladejme vieze tiež na nábožné týdženje, kýž so tu kvílu serbských vosedach votmeja 500 dzieci, niekak 500 szako z serbskich katolskich wosadach na nabożnym tydzieniu wobdzila. A nic na posledk, poladamy też do kamienca, gdzież są minione tydzień 30 letne wobstacze doma Sjatie Moniki, po takim lardarnie za starych woswiecili. Strzeli tylko chipni na impresję w naszej app MNR Serbia, a na naszych stronach internecie to wszystko. Namakače, to sú naše novosti v obrazoch.

0: A kak če tu pola nas, dale nosovi s pokivami. Dženca vočakuje v Rožinče niedže 1600 dječí do šputnikuje ze všich končinov Drežďansko-Mišňanského biskupstva do Rožanta. Dopúdňa cibilke najednač odmie so zromadne kemše s biskupom Timo Iversom, kýž smiatiš serbske elementy a kemše vobrobia skupina Patchwork a zromadne dječace kurci štvoč najednač so potekým kemše za činu z svojho biskupstva, nedživajče so tu iš jeli vidiče denca v osebe vele busu v končine kôboku kloštorskej vody. Dženca sče přeprošeni na volibulový trening k pospytanju. Žone Viktorie Vorklece teceja menujce do novie sezone štartovač a trening na probu. Tun započne so dženca večo 6 ve Vorklečanskej športuni. Gmenska rada Pančice Kuko zmije svoje přichodne posedženje juce a to večo 7 ve viace zamieruje rumnost či Kašecach. A Pančicach Kukovie tiež na tom skrotka vostanjemy za dženstnejšie večerné zariadovanie kultúra a kulinárika v kloštre Pančicach Kukovie. Žane kartky viac nimaja. O tym informuje kšesťansko-sociálny kubvanský skutk. Tuž sa za vás nebudanie si tam dženca večer doječ večernú kasu mienujúce nezmia. A kočobusu vodmia sa piatk. Viki zatrebane národne draste popodňu miestcioch a pečich Kočobuským serbským muzeju.
1: Znajú hojčku, ký se smije, cevu noca, cevu džin, pasmiek na jehubce je,

0: to je moja przecieka.
1: Hej, drudy, to są takle prašič, što hodži so šitko pokradnič vo skurilnych akciach, šako zonime tuti šusta dosť rano v přeledže policie, kotruž nám rajnči redaktor skiči. A tu má Martina dom dalšu zdžilenku za nás, naši kolegoja MDA Durinske menujúce. Na Instagramu o tom informuje, zo sú v južných Smolinách paduši vulku škodu naparali, kýž džedo miliónu, Mateo.
2: V južnej Durinske tam runie na nové milinové trasy tvária, no a za to užívajú firmy také aluminiumové platy, kýž potom na polách v úkvadu zomia nakladné auta a tvárske mašiny pravý podspodk. Jedna taká plata z najmenša 300 kg váži. A paduši sú tam netko po nocach viacere platy pokradnili, sú je prirezali, potom odtransportovali, škoda, kež prajne, že do miliónov. Paduši tuto aluminiumové platy potom ako šrot dále šedavia, to sú so miestnym teka cała nielegalna wikowanska sycz natwariwa je. Za jednu tonu aluminia dostaniesz miest 1500 a 6000 eurami.

Ja, bevam tu netko tež rada rene zavizdova, ale naže mi to tak neleži. Zato pak máme tež spievarjo, kociš muša dženca išče rianne stučky zaspievač. Mie s druhým svišime išče tute. To je Linda Helterhoffec z Debi Viču. To sú kumple, reka titul Josefa Donata. A sreč hata, kupa so dženca rano Oliver Thomas. To sú potekým naše titule netko mes sedemich a doosmich a netko môžeme si ešte raz na rajnišťo podať, kopalské rajnišťo Shakira zomadne z Burna Boy spiva.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Čenca, je náš reporter Beno Šouta zase popuču a vopita Serbu, kýž maja zajímavé povolanie. Sreč serbskych vieskú, von runie je a to lásce vám nic tak výčomne, dokýž ste v vúdvoriu pši rečenské napravie za vopučky. Je to, dož je tož z vúdvoria do Kroščic na pravom boku nekak 200 metrov od puča zdalene. Jenož cichu doma od daloka vidíš. Što sa popravom na z naše vodvodu stane, to je prašenie, kýž je si stajú a runie to dáš si netko tiež pokazať, Beno.
2: Tak úplne, ja stejú tu pri prítnem dome, kdež přijedeš do tutojho rečenského přípravy alebo do tutojho rečenského areála. A ten sa nám kustujú veci, koľko uši, fízda, tohle silnejšie veci, keď vidú tam záde tie brize, so silne hýbajú, tak jen celé tú vojn tuto prítneho doma, ako tož je netko za nás extra očine, netež tak, že môžeme tam núc hľadať. Tu vojn jen trošku sobo dostane, to je tohle kus silnejšie, ale ja si musel, to nie je ničo nuo za Jana Mikla, kýž som skoro 30 let tu přijedeli do koho v okolo v obchodčku. A vôsob tiež najlepšie uznajče, to je netko tu započatk toho, či so naša voda redži, kýž šinže z našich domov.
3: Aj, tam přibeží ze meno Voklece, Kroščice, Pančice, Kuko a ze Rajnce, to sú naše vône, menci vodžele, ktoré sme uredžíme.
2: No, a to je jo praktisk tu prvný krok. To je to už to krok, po ktorých som, kaž prajene voda regi, to sa započne, aj kaž prajene ve dome Nucka. Jo som rune, musel môj hľadať, že takého kontenera tam sú také, no aj trošku, práme väčšie mači, znači sú odpopane, a to sú kaž prajene te započatky. A potom, že dále?
3: Aj, voda sa z pomocou veľkých klumpov z tutých menov tu do tej čišťane transportuje.
2: No, a potom môžeme hľadať, tiež tam je dále nedom, zároveň sú tej očiny nedom, tu podlanský džel, to je taká húbelka džírajo, kdež oni tam to potom dále reďajú, oni vidú, a kaž prejene to džo, tiež najprv vo biologické reďine. No to je potom to, što ješ, sú tie nevážnejšie kroky sú.
3: Also naše reďenské kroky sú rozdiela do 3 mechanických a 4 biologických krokov. Prinja mechanická čišťenská stop jo odmýva sa tu přibeží do kanála přes naše klumpy transportované tu ubeží potom sa přes jedné rábie, ktoréž majú kajko šitké mačízne, ktoré sú menšie hač, väčšie hač 3 mm odtezať z našej odvody, ktoréž tu ubeží.
2: To je potom to, čo tam je kontejnerov, tie romadži sa môže predstaviť, alebo?
3: Aj, tuto mačizne sa potom nedom do kontejnerov skladuje. Ďalší krok je, čištenský krok je odtezače peska z našej odvode.
2: Je to tam ešte, čo nedom, tam vidím okolo ruška?
3: Pesk sa z pomocou gravitácie odteza z odvode. Pesk je češíka voda a sa odsadží. A potom sa to tuto odsadžené pesk zase sredžo skladuje do kontejneru.
2: A tu kontejneru lorajú v tom komiku, no? Čo nemolí?
3: Aj. Tu je zase ten cíči mechanický reženský krok. Tu je lohší, kajž voda von púha hoka na vodže a potom sa tuto tu, ktoré sa odsadží, tež do voteza se sklumpami a potom do kontejneru sredžo skladuje. Tute cove mačizne, ktoréž mu potom tu ve kontejnerach skladujeme, to sa pon odvoze a šes okres Budešin na naše deponie, kajž napríklad domiace odpadky.
2: To sú prakticky tie odpadky, kýž tu napanú. A potom, že dále, tak môžem prajať, že no do tých veľkých basenov ja raz prajú. Kulovate, kajž to poprom znaje, když je niečo raz moluje, alebo vidí, alebo zdaleka nimo je, že pri takých reženských napravách ju znaje, tie veľké kulovate basení. A to staj poprom dvaj dobej rec. No, vonkone rink, ja som sa dal rozkvášť 4,5 metrov hluboko a nuckone samo 8 metrov hluboký. A to je tam, kdež tá biológia potom je nurolová. Je rune všetom s tým, a vidíme, ka tá voda tu a jeho tiež dostane čerstvé povetro, nutzu tá so klumpa a so verčí, potom také úlke na taký mostčík, koho okolo jedže. To je tu, kaž práne, kdež biológia potom je nurolová.
3: Aj, my stejme netko pred našim biologickým reaktoru, von je zamovite za ďalšie reženské 4
2: To sú 4 kroky, ešte kodeš počindu, no? Kodeš tam všelijaké vícky sú, tiež sú vôhúredia.
3: V biologickým reaktoru čistí sú naša odvoda s organickými mačiznou, potom sú chemické mačizny, ktoré sú tu odtezajú, potom doby sú dusík odtezať z odvody a na koncu ešte fosfát. Fosfát sú matún Kajkos, to on tež je jeden dobrý sredk, ktorý je ako...
2: Súbo berúte ako nojidvo, no?
3: Nojidvo, hej. To je práve. A tuto nojidvo, on je spotája potom poždišo, že sú tuto mačizne, ktoré on sú vôže, to sú potom húži a druhé tež ako nojidvo. Ale my máme tu ve údvoru túto technológiu, zome naše... Bakterie v tutom biologickom reaktoru sú jenom 4,5% bakteriálnej masy trebné. A tuta bakteriálna masa, ktorá je cu veľa, doby sa sredžo skváčovač a potom ona sa odvozí do hamora a sa tam spali. A tuta energia, ktorá sa z toho dobuje, je sekundárna energia za dobyvanie also našho miliny.
2: Potom im tiež tuto bakterie, doba sa dokonu obkečovač, kak veľa od nich je a tuto sa doba potom tiež rune po tuto 4,5% džaržeč a zbytk sa doby otozač a to tam záde potom, jeli mi všetko nemeli zásobe kontejnera, sa skladuje a potom kašprene sa spali. To sú tie kroky, kýž my tu vidíme, netko v uprode, jenom celé kompaktné hromadže zjate, tak môžem to prečky smykli útrovne džak. A na koncu, tak veľa môžem rec, je tá voda, no hej, 6,90%, 5,90-8,90% je tu čištenský nivou tej vode, tak čistá ona potom je a potom ona tie zase ručo tu do reky beží, no?
3: Hej. Všetko tu rečenský nivou, ktorý sme tu dodržiť máme, sú so náš, je sa tá kvalita vody, kloštorské vody polepšiva na to taký krok dáve, alebo taký stopik, jo, dvaj, Monike, máme, gewässergüte.
2: Tak sa to menuje Nemce, hej. Vútrono, ďakne, smykne, najprv nás to je, kaž prejene tu krutky závodbu, što sú také te kroky, što k tomu súša, ke rečenu, to nie je jenom, že všetko beží a ponad všetko hotovo, ale tam veľa viacej k tomu súša. A što hišče, také što dođeva nic, jeno iz tute mazane vodu vonka v vulkim basengu, oni tu činčmaja, a je to paladame potom v nekotrých menšinách na to.
1: V vudvorju da se potekim Benošota pokazač, kak so vodvoda našich domjacnosťu rieči, a što tam šo z vode potom čanu, to so poprom tiež drude dživaš, ale dživo môže tiež celé hinéše byč, votem pojeda nám Beno za nekak 20 menšinov.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A do špoľadneme na časník, vidíme, zo je 7 hodin 9.23 sekundu jenuš ešte hač do napu 8 a tu iš nitko. Mati Gisva Kanare, že spolu s čemi.
0: Serbský rozvoz povieste v studiu Matej Gisvauk.
4: Dobré ranie. Riečnice staršiskych rádov na serbskom gymnáziu v Budešine sú sočera se zastupérami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdeli riečnik staršiskych rádov Tomáš Vencel chce sa navoda kubvanišča vo utvorenie miestna za šulskú asistenciu pracovať, zo bych ju sa vúčerio bole podpirovali. Nedostatk serbsce riečacich vúčerio pak nehoči sa vúrunať dokež v obstie tým nastúpaniu generálne nedostatk a serbs vúčerio napríklad ze šelakých príčin na druhých šulách dživaja, na čojš lazub žádem ľu nima. Posadk rozmoj bie zo na serbskom gymnáziu pobrachovacích mačona rečných serbských vúčerio dla od nôho šulské leta viac po koncepče 2+ nevúvúčuja. Na ležonosti Povovansko-šulského centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž dživa tež z kumštní inteligencu. To zdeli budeský krajnoradný zariad na naprašovanie. Za 3,5 milióna euro nastáva moderný dom za vúkuvanie ladariu. Všetké modelové bydlenia sú se senzorami vôduja zomolí strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumštní inteligencu, kýž maja ladanskému personáli Čevo Volažič. Konc přichodného leta chce ja moderný ladanský labor otevrieť, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzije za zvierjata v budyskom okresu sú ze spočatkom prozni noch nimale dospohne vúčižené. Jakub Vočo s nadrobnosťami.
5: Boranecach sú přes cíve prozninský čas vukniovaní. Nekotrým dobiachu samo vodprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam vôsob miestnú za psy a džesač za kočky. Tyž penzia za zvierjata pančicach kukove je nimale dospohne vúčižená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kajž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v rachľuje pola kulova má svoje 12 miestnú hadžo v sreč augusta vukniované, ale zdieľa tyž, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na pieneze ladaja.
4: Kvietane čanský spiat jezo, hinakač predvíčane vyliču hište nevodpúšťa. Kajž krajne zárad za riečne zavere zdieli, planuja to netko najzajšo za názimu. Dotal poprachuje hište trebná dôlnosť. Kvietane čanský spiat jezo od loňčo v obšiane zaníruja. Všelaké dživa pak sú jenže ze zníženým stavom vode možné. S ponoveniom chce zárad tiež kvalitu vode polipšič a silnému rozmnoženiu modrých algo zadživač. Zanírovanie má hač do 2020 V budeskim okresu je lica telko červených milanov kajž hišče ženje. Kajž spechovanske tovarstvo, dačo škitnie stácie v nesvačidle zdjeli, sú lica 8 a 70 nezdžacich pohodu tých rúbežných ptakov zvestili. Dželča 90 možatam sú čmoného tovarstva v júniu rinku pričinili. Pritom sú tež tojšto plastových odpadkov z nezdov odstronili, vo sebe zbytky ratarské abo vúčarské šnore sú strašné za ptaky. A to vane biechu, naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strony rune, takéž ve našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
4: Žive slebro pokaza hišče 14 stopňov v budešine, duje cunni vecik a vúľadáme slunca a modré nebio. Dženca čaja nekotre dekum ročele na nebiu mimo sucho vostač, bude pak miniate raz slunco, raz kúsk bude pomročené a žive slebro te docpie dženca maximálne 23 stopňov.
1: Na pučach a na drohách je našim koncu všetko ok, přijem môj vám tuž dobrú jezbu. Jeli za vám niečo napadne, snadno sa niečo pyskač, natvári, chyba za so vopkat kopi, zazvonče nás, budušin 17.400 je naše číslo.
0: Serbský rozvoz.

Se na menšinu po napu 8 je, a ja v osobinstvu šako drbě přiznač, zade šľadám do Sakskych novin, no, da čítam pšeušo rade na titulnej strane Deleka. Pravom rožku te krotke bojesče po tesvom tež to dáva, a dženca písaja tam vo honince na autodroze, kotraž pak popromstva žana nebie. Na acinače blízko Lubina je policia šoféra zadržala, dokiž by vo vele, vele přespiešne popuču a vistotne vodstavky k tamnym autam tiež nedodžažeše, kaž pak co vukopa sedžeše, respektívne ležeše podľa neho samodruha žona, kotraž mieše silne, silne rona. Muž nudom nunan tak rec, prožeše policie vo pomoc a policia vieza pomáše, eskortovaše nana z modrej svietcu hač do korunie a tam do toho tiež ešte zazvoníchu, tak sa dieča naposled tola na porodnej stáci a nic na autodroze sa narodí. Što mieše, policia našim kuncu tak nablíže, to súšiče za pohodžinu od Matia Čisvaka.

0: Kratko pa si vedel genauer sem je, a bena netko zasa svršime.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Když se doma dušuješ, abo si ruce vomiješ, běží voda do małej džerky a jižo si ju zabil. Voda pak běží přes rohe hačto přichodnije čistčernje. Benu šouta si runje jednu tajku vobleda. Ve vůdvorju a v okolných čistčernjach staraja so vo vodvodu vod nieče 8000 ľudí. Maša kmenče připravuje tiež ve Vásku abo Porchovie. A tam nedževa sa jenož ve vulkých kulovatých basenkách. Nie, tiež môže labore tam maja. Beno, pojedaj.
2: A tu nie menej si nutská ve tom dalším dome, kýž tu je na areálu ve Vúdvorju. Tu nutská, aj to nie, to sa na jenož 10-12 metrov, čo sa netko dále bežal. A tam nutská maja všelaké připravuje zčinené, kýž sú trebné zóny tuto vodu kontrolujú. Přímný je Jozef Mateš, kto nie preda runa, to sa nemo sú obkeďovať vonka vodu z tuto vôľkého biologického reaktora, kde sa prali z tuto vôľkého kulováto basenga, zauze z duje žiarďu, predko je nopášku, jo, von, až přines tu do labora. Što netko dženca na planesti, kak to potom odbeži taký test, abo što se nekaj ako prine napríklad stane?
3: Mamo šedne naše kontrole, kýž se robia tu zač od vode, tu mu mirimo jamo te mostno, kýž se pada našu pH hodnotu.
2: To môžeme mamo láči o tem množstvo, že pada. No je majen, upročiš si špecač, kajž budem doma nakýda vodu do januári, litrovský, no tam môžem vodu, litro vode nučinč, a tá bieše prede nimale kompletne šira. Nieke, dokáže to kvíľu stojí, nieko to menšine, je so to odsadžu a nieke sme nekak bola 200 posta mililitrov pokaza. Tam je deleka šo, tuto, ja pravim raz, dôšta mačiť na hoka, je so to nimale, ja nám prajč, bývá alebo svetová prevídna voda, ale tak celé lohce žota, jenož te mazané, celé deleka kakáš prajene.
3: Celé praje, tu mu vidíme, ká dere, alebo kéko vôta mu tu mamo po nás v reaktoru. Druhá proba, što si tete, odo što sme pokazali, mu 100 ml, tuto množstvo zamo, to še zjen filtrát še beží, a to še šušte vostane, mu pondlo kachlo zamo, a tam mu verimo po en štojo popravom, alebo ká suche tun zbytk tu vostane. To sú naše probu, kýž mu šedne činimo, a pomšin, že mu tým tamom probám, kýž sú jemo zateďen.
2: To je taká ďalšia mašina. Na tamnom boku je vidieť, to je potiž opravd, že elektrice tu, čo nastane jenož taký malký fašk, tam dobyš opravd, že jenož takú malkú ruku nutstekneč, a to je s veľkým displejom.
3: Celé praje. To sú tak mienované kivete, a tam mu šelke vece merimo amonium, nitrát, nitrit, alebo tie chemické potreba kyslíka, štož mu tu trebamo.
2: To je úne to, čo sa vidí, Jule. No, to sú také, no, aj nekak 10 cm vysoké a to potom núc šinže a když môžeme to raz zapíknúť, tak než to bíš, že som predaznou moštinený, když nekde núc tyknete zajmo, a menec je, tu do malku ruku tykneš tam, na levom boku núc, netko sa to započe verčeť, celé melčo sa to verčí, to tá ruka stajne cm dále hotová a netko šinže ježi hodnota. 1300 mg na litro. A CSB, to reka, to je po takým, když je to pravý všetko, chemická potreba kyslíka. U máče hodnoče, kde z doba sa dodržeč, jo, s tým je 100 a 2000, to hodnota sa netko dodrží. Ale, kaž prane, to je taký nešto, štož dobyť, čo ty šedne činč, alebo?
3: Jemo obtežen sú našo probu, kýž mu tu činimo.
2: Ok, jemo obtežen, a to sú netko, kaž prane, príkladné probu boli ze zajšich mesacov. To sú, kaž prane, jenož nekotro kroky, to sme netko opravdu, že spiešne přebeželi, što sa robí tu v labore činič. Pravi dôvne, oni majú tu probu šedne tajke vece, ale potom tiež šinže tiež dys hamt, ktorýž zárad po takým, ktorýž to šo kontroluje, a čo tiež opravdu tak, kaž dobi byč. Ale, kaž prane, to nie je dávno šitko od tutoho dživa, ktorýž maja tu v údvoru a tiež do kovokovo činenú, potom pak požišoviace.
0: Čistota vody, tam má sa pravý dvône kontrolovať, jenož tak môža kvalitu dodržiť, kýž je predpísaná. Tiež v údvorskej čišťani maja taký labor, kýž môže hodnoty přeprovovať, beno šouta, tam moru nie je.
1: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: 5 minčinov do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Klausenova z Pančic-Skukova.
2: Ďakujú sa. Svúčko rade svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname sa ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nudskovne nastajenie. Je na druhého usmierené. Tež, když nemôžu drude nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojšte v obdielnik smiečeše príklad menovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšeušo nuta. Nazorných tušto dalších príkladu ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu. Za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne z najmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakujú, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné svoje knýma dženca Maria Klausenova na doku a zamovitosť či farské vikarie Pančice Kukov.

0: Dobrý dzień, abo dobranie, prajnitko tež po žomach rádia Mati Gisvauk. A to s policiou.
1: Policia z G.
2: Spiešnosť sú pondelu popodňu na B6.90 merili a to na Cepelinovej v Budešine. Tam smieš poustajieč, 4.50 vodžerio bie prespiešne. Zlota medalia, že na Citrónky šie z 7.70 kmh podroze smaliu, to učinia. Dipk ve Flensburgu a 115 euro pokuty. V Kamencu sú 14-letná lepili, ako chceš vo obchode draste za 5000 euro pokranič, a to s molom nevie šo, što ešte mody Nemci žo pokranu. Zastunice na makachu polaniho pokradnené šmoratko, cuzu kreditnú kartu, koleso tebe te kradnené a tež jakakýše nosu. A v lesu pola Lubuša. Tam sú neznačí mašinu za puštenie štomu nimale rozebrali. Namocne sú soda kabine zadobili, tam drou techniku vutvarili. Zvonka sú potom obsvetlené odšrubovali, viacere baterie sú fuk a tež briendu. Nemce to zegeblate sú od sobu zali. Hodnota rubizne 7,5 tisac euro a přidatne na tjovachu 6 tisac euro vecne škode.

0: Yena Pujerechi.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Rečnice staršiskih radov na Srpskim gymnáziu v Budešinje sú sa včera se zastupérami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdeli rečnik staršiskih radov Tomáš Wenzel, chce sa navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, zo bych ju sa vúčorio bole podpirovali. Nedostatk srbsce rečacich vúčorio pak neodí sa vúrunač, dokiež v obstí v tým nastupaniu generálne nedostatk a srbsce vúčorio napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čojš lázub žandliu nima. Pozadk rozmove bie, zo na srbskim gymnáziu poprachovať sich mačonorečných srbských vúčorjov dla od nuho šulska leta viac po koncepte 2+ nevúvúčuja. Na ležonosti po Vansko-šulska centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský laborky, že dživa tež z kumšný inteligencu. To zdeli budeský krajná radný záriad na naprašovanie. Za 3,5 miliónov euro nastáva moderný dom za vukúvanie ladarjo. Všetké modelové bydlenia sa ze senzorami vôduja. Zomili strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personáli dživo voložič. Konc přichodného leta chceča moderný ladanský labor otevrieť, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvieratá v budeským okresu sú ze spočiatkom prozninu nimale dospolne vúčežené. Jakub Vočo má nadrobnosťe.
3: Boranecach sú přes celý prozninský čas vukniovaní. Nekotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam vlaso miestnu za psy a džesač za kočky. Tyž penzia za zvieratá pančicach kukove je nimale dospolne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kajž kakadúvy a dalšie papagáje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžene liečnú přestavku penzii.
2: Dále má močinkec skoča penzia ve Rachlove pola Kulova svoje 12. miestnú hač do sreč augusta vukniovane. Ale penzie zdela s dobom zoje leca mene na prašovaniu, dokiež ľudžo bole na peneze ladaja. Kvetane Čanský spiaty je zo hina, kač predvíčane v liču hišče nevodpušča. Kajž krajne záriad za riečne zaviere zdeli, planuja to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachu je hišče trebna dôlnosť. Kvetane Čanský spiaty je zo od loňčoho v občiane zaniruja. Šelake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vode možné. S ponoveniom chce záriad jež kvalitu vode polepšič a silnému roznoženiu modrých algo zadživač. Zanirovanie má hač do 2020 Čitráč. V budeským okresu je lieca telko červených Milanov kajž hišče ženie. Kajž spichovanské tomarstvo, tačo škytnie stácie v nesvačidle zdeli, sú lieca 8 a 70 nezčacich porodu tých rúbežných takov zvestčili. Dživča 90 moža tam sú čvonojo tomarstva v júniu rynky pričinili. Pritom sú tiež tojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratarské abo vúdžovské šnore sú strašné zaptaky. A to mene bichu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza hišče 14 stopňov v Budešinie. Duje dále cuni vecik, ale vuladame sonco, modre nebio, jenež nekotre šlevatky. Dženca čaja nekotre mročle na nebio, mimo pak sucho vostač a buče miniate raz jac sonca jac mročelo raz. Živé slibro te zaleze vybiju dňa na 23 stopňov.
0: Všetko klopve, všetko bieži, kež na štrčku, dobrú jezbu vám tež přijemoj.
1: Srbský rozvoz.
4: Když myslím na tebe, mi vebriu, že zaraje.

0: krotko do cibilki na dziewięcie, 8 godzin, ci aż 40, a my poladniemy jeszcze raz do Wódworia.
1: Serbski rozwóz po puczu, live na Strzelaku.
0: Reporter Benno Schota je dženca rano v Wódworju, a to ve vodočistčani. Tam bieži vodvoda mnohých serbskih domjacnosťov a celé vesče tiež távo dženca rano, jako ešte si mezvočo umeli. Nietko pak maja tam tiež vosibitu mašinu stejo, kiš je trebna, dož maja havariju. Abo, a to je tiež pravidu netrebne, dož drbia jame v uklumpač, kiš nesu na vodvodu přizamknene. Tajkich je menuce tiež ešte došč. Benno. Pojde, kak ta vupada tuta mašina?
2: Aj to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke oprode se stankom a se stajkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bola ono v obore přiladuje, či oprode tajke široke, že môže v obi maj ruko maj rune se spostami doko v oku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpia. Tuto nakladné auto, to je dženca jole, nešto uklumpa, to by tu tuk, ale začo ono hevák trebne ešte, začo je to užíva.
3: Heit und wohne nadok tut ich na tuto nakvadno auto je mobilne what was in a what wurde es dezentral nicht chiprau a we havari i dobias od naše klumpe so boja so one sasse dopowiatka steich dobias hat wulke klumpe wutchanich hat doch mal und den in kran hab und uns es tut dem tun kran tut dem kran um tut tscheske klumpe chaue.
2: A o to sme predohúne povedali, že je taký problém tuto vožen lápky. A to sú také tak menované avarie, netko džume neko 3 metre dále, v dobi čo menujúce 24 hodiny v obdžen dispozícii stať. Zamenča nikto od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre kamušu v dobi čo stať dispozícii a po tej noce von?
4: Celé praje tiež noce von. To som už, čiž máš zbožo, so ničo nestane, čiž máš ty tvoju službu, ale... Aj, ja mu pravím, když máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, že dobríš po ničemu, alebo milí na húpane, sa môžeš po nemu lusieť.
2: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobyče si predstať, že je nekak tak ujka, kajš, alebo úseka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš, haj tu vodže, kde sa voda vší srebe. A dostanú tu rune mierenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, je to prašeno, jole deleka, kažme to veče si predstaviť, čo je, haj ci zubiky, ký sú celé spiešné verča, to je to, štež poprom votreza šitko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vožné labky potom, čo som predeprali, kde sú veľký problém, nahromadža, što robíš úplne činč, tam máš čo docvať, možnosť, čo to čo zatekané.
4: Když si ten klumpu čano sprná, ty pan napomoláš, že já milí na něj, že se tebe ničo stačne, že když se svojimi rukami tam dživeš, a pojď můžeš láč, že ty deleka tu nož.
2: Aj, to má také verče, čo?
4: Aj, že ty tu nož, že můžeš tu precač, to pa mu ty tamo mamo ještě, když buch tu něké kaput bo, abo nešto, pa můžeme, mamo ty ještě dile, že můžeme to změnit. Pomôže to jo také, tu plotku ty ještě precač.
2: To jsou ty dílky, když pan poprom, ta voda dobí prike vidět.
4: Celé praje to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodbe.
2: A na boku ste klumpu on.
4: Aj, genau, na boku to onžo, potom či máš jo jenu šiu on, a potom to, že do našo systéma.
2: A to je oproti tu štúvodný problém, oproti tam, kde ešte nože sú, kodeš poprom šo druhé menšeština, zase so tamte vôžne lápky na hromadža a potom vy sa ostane šo to, štež poprom nesúša do otvore noc.
4: Celé praje.
2: Ako usto sa to stane? Zorobíte také klumpu reparovať?
4: To je to odpísne, druhé môže to tebať, že sa tá starobu sem, alebo to môže tebať, že majete nekajký elektrický defekt, že sa nešto šepali o. To sa môže testať. To nie je všetko, to mechanické, to môže tie zmilinu činenú meč. Ka husto celé zrytka prajené, ja mu prajem, jedna klumpa uko 10-15 let, búha prajú ďalší.
2: No a ten je zatekáno, zrobiť, čo to uhrežiť a potom zase dále beží, ka husto sa to stane?
4: Ja bu praju, kuže druhú cečo nežlo značiamo niče. Ty dobiš prajč, mamo naše okoline, okolo 10 z dvešich klumpov. Azo ta šonza relativ vysoká, za so môže tam nešto stať.
2: A pon stajne mi zo so tých časách, kde to nohce, alebo kde sme jen koncižen na sobu, ne, tak si môže to nakuže bať predstať. To je také povolanie, kýž hajka sme denca zvyšili kytrom nohostronské. A to som nám tiež ešte prajili, zo oni poskyča vukubanské miestna. To bude netko celé aktuálne, to menujúce za komunálne obstaranie za vodu a odvodu. Štúš ma po takým zájem na tutem hitro, no, stronski mošak sme doživili, labo, no, netko ši klumpach, dobiš tiež elektriske znaje, môžete mi sa uznať, že s tými hodnotami, kýž sú v vode, tiež pak dživač tam, kdež nekajke hadžice dobiš nuc sadžič, abo klumpe tiež nuc sadžič, to je jara mno stronske, ale jara široke dživo, a rune to je, ta vosi by to skazo, oni netko tiež poskyča ľuďom modostnem, kýž stieža so vukmaniču tuto povanu, zo svojni rade tu vítani. A môža, rune, dajke nešto naukne, že sme dženca zonili od Jozefa Mateška, od Jana Mikla a od Alojsa Delenka, kýž sú nám rozkvali, što tu šitko maja činenú kúždy džin, a tiež dženca, ja rune vidiu transportov z nastej. Što je na pláne, Jozefe, što dženca stej na pláne?
4: Mu máme jen defekt z jedné klumpu, šesto mu nekaj odklumpujeme, šesto ty predete nakladné autotubo, budu od klumpu čas, asi nadžijamo, zojo to jenom zatekane, hažan mechanický defekt.
2: Aj te dživo, kaž prene, te nečakáte, tu je došta na došť. Ja so roženujú tu z vúdvora a som dženca malé dola dostal, što také šo, k tomu súša při redženiu odvode.
0: Voda, kýž je tak čistá, za môže do reky bežeč. Tak vúpada, potom zo je sa napríklad ve vúdvoriu rečaní poriadne vúriečiva. Pedno šota, by tam dženca ráno a je všelaké dživa namiestne predstajú, v obraze k tomu namakače netko hýžo na našej internetnej strone a tiež na app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Maria Klausenova z Pančic z Kukova.
2: Ďakujú sa. Svúčko rady svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname so ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nudskovne nastajenie. Je na druhého usmierené. Tež, kdež nemôžu drude nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojžde v obdielnik smiečeše příklad mienovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšelšo nuta. Názorných tu ešte dalších příkladov ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu, za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč přístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakuju, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vyďakujete?
1: Nábožné svoje knihy mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikárie Pančice Kukov Maria Klausenova.